Dill oer cael gan y eib yn iechol at o lill. Ar o bwyrin bai mel hynny i eib July 6, 5 p.m. go. Ar o yn dda da di cedi a dy y dai nill i eib.

Put o i a ta as net o lill i o ta le ta as net o lill ta mor o di jyn a nes gwna i a yn hod a hynny o ba hynny sydd wedi no a ta

Gwydw i allan ar sôs beth yn ylgu i allan i'r tradeis a... A tag i eia... I chi regler o trec ym un i a leith o leith i ddim da i nis gwne i nis nai o'r call gwne Nas dwi'n gyda as cens o bin o I arba o fa rhys do leith un i'n leith I llahna at leith ar hi ail da o'r at o leith A do di agenda A do leith i si iad i July nas dwi i'r call yn y dyrdi gwne I arba si'n da sianna di leith o leith Ado iadina foundation, the executive orders.

I eialli nôr cael na hallen a de e yn de e dysne a dy eia pi caen eid eia gynnell gyd e dysne la Siama dadra a de eia chwylo a co beth da hodid a sgynne di na aki a co di lla a ianed na hona caia